jahu to view akuno bela sibo ji haro mo e adrivado na masibo ligimo kubo da foro yoare atanu gbo ere gbe me fi kere o nojo jantaji jo le poju jo we unajo bo ke gbe me fi deji

INFE lokan yidire tan weyin 114 ne mi hoho eno iran so yilonu mi bo yeme kanon je hundo vi mi ton yo povuleji eno sayanu ye alo eno pra yi ganu ganu bonon do motonu ye bonan se sayi kongudo vila fo mkotun le yo mi hoho alokan 138 jenweyo eno so yilonu mi bonan wune vi mkotun le gan lo atiken sa kwenle yo mina yi pepe nou mi kwa tonu fiyo atiken sa ten kan gezo enano zan po keze po kento nou sen jan atiken sa ten kresal sante atiken sa ten sakre ke sekbe aton podo atiken sa ten sente vitoa atiken sa ten era votro don de suwa enano zan po keze po mi akbo me kando fiyo atiken sa ten fleve de vi enano zan po keze po atiken sa ten pika 14 enano zan po keze po deo gracias eswa santé atiken satin ita ton podo atiken satin aiche di semile ton enano zanpo kezepo mi parako ton minamo atiken satin ganu podo atiken satin transakpo ide sumo enano zanpo kezepo